malo mua la Maria o eki lele ya tono pe bolong ko to go adke ai pro ko la mata la mo lele ai va hinga le to tonga ta do mo to ku ai fo ta en ke to ta ha yu tu i ta wi from a to ai ai la Maria o eki lele ai ha ta glo tu pe lele ya tonga mo bolong ko to go adke ai pro ko la mata la mo lele ai va hinga le to tonga Fama fola tua polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie taimi fitu, ki taimi.